0: je suis mère d'enfant. Vraiment, je suis très contente d'Azoli.
1: Je suis Michel Takbara, point focal de Azoli à la radio Solidarité FM.
2: Nina Barasoku, Michel Takbara, Nakassan, Solidarité FM, Garitem Pousso, Croix Basoka, Fauziat, Patini, Ouanzougoun Telso, Oussawa, Wendia Bimero, Kaprosé. Azolim Baruka, Wimbi, Bakmeba Nunenwa, Mo Winso Brumera, Uka Kwasia, Yenso, Wune Wendia Bimero, Amo, Sawo Kwa Nob Kaitandi, Uka Wontena Girariwa, Ma Keokwa, Aka, BPC Mo, Ma Nsombru Garmoa Mo, Proce, Azoli Gibun Kuna, Basoru Pame, Bukanundera Wunenti, Wembi, Nkme, Bibea Mara. Sonkoye te mikada sombrumeri bebara bibe nene sere buka sombrumeri bukpe basorukpa bukanu wembibe nenuwa nena atisu tamatama ada une nyisirwen une wumeri yo nkume ANPN sonkoye te tawa wentenka bonwo andoni wenkati c'est moi nkume CIP anye nene Nkuma meni irikisi tandi atare yo wo point sik arrobas point anpe point bj akude wune widobu nun donari azoli swami yekaka sombrua
1: azoli le chemin de l'emploi
3: C'était la pub sur Fraternité FM.
4: Vous l'attendez,
5: Maintenant, non.
4: C'est fait. Fraternité FM est avec vous partout dans le monde.
6: Rubisibu, Turku Gibakasarkobu, Tonkro Tondro, Ikmunandu. Giso Sawa Adarba and Nasara wanura Yurukanyenda nobkatian sur no batia senson ita. Ye dabaru tiren yurwa, yena kombe nosia. Fraternitin dabaru tiriru, tasun nosia mom, ma besentin yuru rumialda wadayi uin sikiru no turwa me. Sakoto nundi, ukura. Abujao, Abujandi, Niameo, Niamendini, Wagadugu, Mindi, Lume, Kasire Minti, Wimindabu, Mikbasigenu, Nukonukawa Besempinetim, Katininuti Sunoso, Dabaru Trete Soa, Ikoiwa, Fraternitin Dabaru Trete, Matawura Matasun no Siamo, Ma Besem Gonwokotin son kwe yuge gya ni wiswa dabi buko wobun kakura mugengim mensaka besempinetin ko karikwa dabaru trete soa ikwe yintiwa. Fraternitin Dabar traité to kawirugo matasun no siamo ma besem benetin de karobon biragia mensaka bako karidodo kanumo bukmi boka wiswada gubi babi boduga babim unanosim biragia ibitrome de tusuru itan saka dinamisme inform dabar tiriru matita masun no siamo ma besem kiubi bukurubun biragia saka badakari wisi bim unanosun swa soswa son kawiswa doni bim kikekpa ni bakabina wa minindi di tenan saka kekeni minindi kasa piko ni nsoma yakobe tore dabaru tiriti soa iku iwa dinamizmo enfo dabaru tiriti matawura matasun no siyamo ma besente nyuro guru patrisi talon wim perife bibao no swa swa saa iso wan bando bewe baben saa kwa bakpa tonkpa obi bako obi gwasi minindi kasa piko dabaru tiriti soa iku iinti wa dinamizmo enfo dabaru tiriru matitama sun no sia ma benendi kada nizeo gasa mesen tinyiru kpao winko kari dodo kaye pao mo teno bros bakenwa memenendi kasa piko mboko si kenya dabaru trete soa kwe yinti wa dinamizma enfo dabaru trete matawurama tasun no sia mo ma besem sirikubu mbira gyani ku konstitisyonali giyo me gasa dorete sosa win no mwere dodo kaye odimo unanwasi ba mokpulo soa sunka wiso adoa besem binete mini dabaru trete soa ikui yinti wa maten libru ndabaru trete na kwenka besu sesia matita masun no sia ma bene kanije tente no bros kinubu yengari meboko ka kenya son croix no bois babe suami bu kayim buzi kunuko babanka yin saira bako te no bros kenya dabar traité so kuiwa mate libre dabar traité tukawirgo matasun no sia mo ma besente se karobun biragia babe be bodu gaban dame be wunan suka wiswada de tusuru itan saka dabar traité so kuiwa le télégramme dabar tiriru matin tita wrama nije kabinetim alkawri ya wansunu so besem binetim tinyurum birami ganda bu uma kana nije tinyuru yani ubena binetimo kotunu dabar tiriti so kuiwa le télégramme dabar tiriti matin tita wrama wame igasa igwe bakati taran kasosumo mi besem binetim bamiro koka wiswada ba soko me dsld yabetin wrama wame dgs dabar traité soa ikui yin ti wa le matin dabar tiriru matata masu no siamo ma abujandi wagadugu mo bepa kaniameo nyamendi minti pro ko kali dodo kai ube sente nyiro romialdo wadai umo me benetim ko gboka ari kori boke katendi ni tieni dabar traité so ku yin ti wa ko tidi le meilleur dabar tiriru matata masu no siamo ma besem benetim ko kali bakunya bamo dakar pindu tuwatanka wa yesu aso aplawo babe keke bakaga mome ye yabibuso wa de wokurano kayiru bakatin tukungia duno tabar tete so kuiwa quotidien le meilleur dabar tete matagurama tasunno semo ma egasa besan benete mini dakar pinte tuwatanka wa gengem yesu aso bankokoyi yakuya ngin gari wuna da mu baben dakar wesia yi wolo dabar tete so kuiwa gaskani en fond dabar tiriru matita masunno semo ma wonu ra yuru kanyenda no katia tete ni satoba benete so yi wolo wa ba son gra irushwa buka fagi dodo kadi mi dotinu dwa baban kanye dabar tete so kui yin ti wa le kat verite dabar tiriru tena konka wirugo matita masunno semo ma wira kabisa sina sakwa bu nyisiru gariko de tenyiru bu yiru bem garia ubekwe uko karimomi romialdo wadai kama patrice talon meben soma duduka ye bamo benete ya weka wiso ada bia ubeka nyinamu dabar triti so wa ikwe yinti wa rubisibu minako ngiso dabar tire nungari yora makrem demi faisal idrisu nena bea inuasia kusuno kasum siya adamisi sonu turi
4: jamais seul, toujours plus proche de vous, Fraternité FM 96.5. 96.5.